0: Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: Джалиши Туарчи Чишин Бонгодиан Тай.
13: Инджан Кара, радио Садое Тюркия.
14: Да, да, Тюркия Ганг Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
16: Петершия радио Садбури Тюркия Скма.
17: Овода Тюркия Вину Радио Са.
18: Аич Радио Воча Тюркия.
19: Говорит Голос Тюркия.
3: Эфирда Тюркия овозы.
1: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
20: Е садай Тюркия.
21: Аңлап атканыңла Тюркия овозы радиосы.
22: Эзо ифонетис Тюркия.
23: Овди радио глас Тюркия.
24: Гидареди амурия Тюркия.
25: Ини адала радио суара Тюркия.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
27: Este radio voz de Turkia.
28: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
29: Zboru wa glasot na Turkia.
30: Efirde Turkia ovoz radio sa.
31: It Turkia hangia radio ya.
32: Ovde radio glas Turkia.
33: Turkia une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
34: Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

0: ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: Джалиши Туарчи Чишин Бонгудиан Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
3: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
8: Е садай Туркия.
4: Аңлап аткыныңлар Туркия овоза радиосу.
1: Эзо ифонитис Туркия.
0: Овди радио глас Туркия.
6: Гидарре ди амурия Туркия.
2: Ini adalah radio suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
20: Zboru wa